0: Myra, jeg trenger en hånd. Og skal du gifte deg, så er det jo fint å ha en hånd å holde i.
1: Definitivt. Det er absolutt fint å ha en hånd å holde i. Vi har jo ikke lyst til gode tips, vi.
0: Ja, det er det vi har.
1: Ja, hvor henne kan folk gifte seg?
0: Ja, eller meg for eksempel, hvis jeg skulle finne på noe.
1: Du er jo gifte.
0: Ja, ja, og Venke, hun har altså sendt en melding til oss, Roy.
1: Ja, hun har tydelig oppmåing til deg da, Per Vidar Seger, nå en gang gått gift. Gift deg ikke i Nauste eller på ferja.
0: Ja.
1: Der, fin ferja.
0: Mangler Nauste da.
1: Ja, ja, men det
0: går, kan jo lege et Nauste.
1: Lege et Nauste, og så kan jeg si det til deg. Som journalist så har jobben fart med mange plasser. For noen år siden så dekket jeg faktisk et bryllup ombord på ferja mellom Rutledal, Rusdalsvik og Krakel, altså du snakket om Ytresongfjorden og ferja til Solund.
0: Ja.
1: Og der var en som jobbet på ferja, han gifte seg på ferja han.
0: Du vet ikke, hvor lenge...
1: Ja, men det var en utrolig fin ramme rundt et bryllup, og god mat og god stemning. Og...
0: Men jeg likte ideen til Venke, ja. Altså litt sånn maritimt preg, da er jo litt meg da, tenker jeg da. Så da, da var det ikke et dårlig forslag.
1: Nei, finn deg et
0: nøst. Ja, men jeg har jo lyst på litt mer å velge i. Så send oss gjerne et godt tips til hva som kunne vært en kul plass å gifte seg i NRK-radioappen vår. Klokka nærmer seg 3. Og da betyr at du skal bli oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Og frem og til så blir det altså pink. Dette her er Try.